kepada 20 usahawan di Langkawi. Antara peralatan diterima termasuk balang air, kemah, ketuha serta pelbagai peralatan lain yang bersesuaian dengan keperluan perniagaan penerima. Penaung Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah, Dato' Romli Ishak berkata, skim usahawan bangkit 2026 Parlimen Langkawi itu dianjurkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri atau ICU JPM Kedah dengan kerjasama Persatuan Penjaja dan Pedagang Kecil Melayu Negeri Kedah. Bantuan disalurkan menerusi inisiatif Geran Sejahtera Madani dengan sasaran antaranya golongan B40, penerima e-kasih, individu yang baru mahu memulakan perniagaan serta mereka yang mahu mengembangkan perniagaan sedia ada. Sebanyak 7,336 MyCard generasi baru telah dicetak di 4 hub Jabatan Pendaftaran Negara JPN seluruh Kedah sejak permohonan baruan dibuka pada 17 September hingga 28 September lalu. Pengarah JPN Kedah, Farisha Adira Yahya berkata, jumlah berkenaan menunjukkan sambutan menggalakkan daripada orang ramai khususnya di lokasi-lokasi tumpuan. Beliau menjelaskan bahawa 4 hub cetakan MyCard utama di negeri itu merangkumi JPN Negeri Kedah di Kompleks Persekutuan Anak Bukit, Pusat Transformasi Bandar Industri Kedah, JPN Sungai Petani dan JPN Kudim. Katanya orang ramai tidak semestinya perlu hadir terus ke kaunter JPN dan bagi urusan yang mempunyai kemudahan permohonan secara dalam talian, mereka boleh menggunakan portal rasmi JPN untuk membuat permohonan tertakluk kepada jenis urusan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Taktik menggunakan dokumen disyaki palsu terbongkar apabila dua pemegang kad UNHCR dan dua pemegang pas rawatan kerja sementara PLKS dikesan dalam operasi yang dijalankan oleh Penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah di Pulau Langkawi. Penemuan tersebut hasil operasi selama dua hari yang dijalankan di beberapa kawasan tumpuan iaitu Jalan Pantai Cenang, Taman Indah Fasa 3, Padang Maksirat, Kedawang, Pantai Cenang dan Kuah. Operasi melibatkan pelbagai kategori premis termasuk premis perniagaan runcit, resort, kedai hardware, tapak pembinaan, restoran dan bistro serta kedai gunting rambut. 17 premis telah diperiksa melibatkan 95 individu dengan seramai 43 warga asing berumur antara 18 hingga 56 tahun ditahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 untuk tindakan lanjut. Daripada jumlah itu, seramai 11 orang merupakan warga negara Myanmar, 2 orang warga negara Pakistan, 17 warga negara Bangladesh, seorang warga negara India, 11 orang warga negara Indonesia dan seorang warga negara Mesir. Operasi yang dilaksanakan oleh Unit Tindakan Imigresen Bahagian Penguasaan JIM Negeri Kedah dengan kekuatan seramai 21 pegawai itu melibatkan Ops Lera, Ops Dandan, Ops Sapu, Ops Kutip dan Ops Belanja. Persatuan Pusat Penjagaan Kanak-kanak Malaysia memohon kerajaan menaikkan pelepasan cukai pada badan individu bagi yuran yang dibayar kepada Pusat Penjagaan Kanak-kanak berdaftar kepada RM6,000 daripada RM3,000 setiap tahun menerusi Belanjawan 2027. Pengasas dan pengurusinya Eng Chun Piao berkata, pihaknya juga mencadangkan supaya umur anak-anak bagi kelayakan pelepasan cukai tersebut dinaikkan kepada 18 tahun daripada 12 tahun. Beliau berkata cadangan itu bertujuan meringankan beban kewangan ibu bapa susulan peningkatan kos sara hidup masa kini terutama bagi keluarga berpendapatan sederhana M40 yang terus memerlukan penjagaan dan penyediaan selepas sekolah untuk anak-anak yang memasuki sekolah menengah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Sahabat Rusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Ustaz Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syahsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk mendapat 40,000 semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ni dah ada berapa lagi? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal, penginapan untuk pelajar, khususnya yang melibatkan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Abdul Halim berkata 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah TR akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Op Taring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, Pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968 ribu kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shame, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem induk gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, pantras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM. Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Wa akhad

0: Ahmad ambil balik au buyuti akhwalikum, sampailah pada taqilu insyaAllah. Ya, mari kita tengok sikit-sikit lah ya. Jadi peranan nafas ini, ya? Saya baca tadi ikut kemampuan nafas saya. Tuan-tuan boleh ikut kemampuan nafas tuan-tuan dan puan-puan, berhenti tang mana-mana yang yang nafas sampai. Yang penting kita wakaf itu dalam keadaan tidak semput nafas kita. Jangan kita nak habis sangat nafas tu baru nak berhenti. Kadang-kadang kita berhenti dalam keadaan yang semput nafas, tak cantik lah, nah? Ataupun bila nafas semput ni kadang-kadang kita tak dapat nak menyempurnakan apa nama kalimah antara akhir itu dengan sempurna, nah? Cara wakafnya, ya? Yang penting kita wakaf dalam keadaan kita dapat menyempurnakan huruf apa ataupun kalimah antara akhir, huruf yang terakhir itu dalam keadaan yang selesa dan dalam keadaan hukum yang betul. Kalau tajapan, kalau huruf dia ada apa sifat qalqalah macam haraj, sempurnakan sifat apa nama qalqalah dia tu, nah? Ataupun hukum mimati ummahatikum, ada sedikit gemaan, nah? Wakaf dalam keadaan yang kita dapat menyempurnakan sifat huruf yang berada di hujung-hujung kalimah yang kita wakaf tersebut. Jadi tak mana-mana pun kita boleh wakaf, nah? Tapi bagi sempurna makna adalah, nah? Contohnya wala ala anfusikum, jangan wakaf yang wala ala pula, nah? Walaupun di segi wakaf tu ada wakaf ittirari, boleh wakaf dalam keadaan yang terpaksa. Tetapi ayat-ayat yang macam ni kita kena pilih biasa bagi sempurna dia punya makna dia. Jadi kita wakaf pada tempat yang betul makna dia, tak salah, ya? Dan sebab benda ni kita boleh program, nah? Kita boleh programkan dengan kemampuan nafas kita, nah? Contohnya au buyuti abaikum, ataupun di rumah-rumah ayah-ayah kamu. Kalau kita wakaf dia au buyut, di si ittirari tu tak apa, tapi tak sempurna makna dia, nah? Jadi kita wakaf biar sempurna makna. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam ketika baca tu, nah? Yang kita akan beritahu tentang mana yang cantik wakafnya. Kemudian nak ambil balik tu, ambil tentang apa nama kalimah au tu, nah? Au buyuti ummahatikum, ataupun au buyuti ikhwanikum. Tentang kalimah au tu, nah? Au tu maknanya atau, nah? Boleh kita jadikan permulaan semula, nak ambil semula apa nama bacaan kita tu, nah? Wallahu ta'ala alam, yeah? Okay.
1: Baik, insyaAllah kepada semua pendengar Radio Malaysia FM, kita berehat seketika dan sebelum kita sambung semula insyaAllah. Jadi kepada anda semua yang nak bertasmik bersama dengan bahagia Tuan Chef, boleh terus temui kami sekarang di 04 771 3037 ataupun 7608 insyaAllah.

0: ibadah, sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut Sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Retroaktif 102. Hashtag rancang serata rata.
1: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
2: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

kasih sekali lagi untuk semua yang baru saja bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat menjamu selera juga kepada anda yang sedang menjamu selera ya. Yang seronoknya anda yang ada di rumah lah ni. Ha. Sat-sat pi dapur, cari makan, buka peti air. Sat-sat pi dapur, angkat tudung saji, tengok apa yang ada. Tengok-tengok dah tak ada dah nak kena masak. Dia kata, ha, nak masak pula minyak hak elok habis. Yang ada minyak terpakai je. Nak goreng pula, nak goreng rupuk, nak goreng yang tu, goreng yang ni. Ha, tak apa, boleh guna minyak terpakai, tak ada masalah. Tapi kena ingat, minyak yang dah kita gunakan, minyak yang terpakai lah ya. Jangan kita guna lebih daripada 2 ataupun 3 kali. Kalau nak guna tu, kena tapih betul-betul lah. Kena tapih menggunakan penapih yang halus itu. Tapih bagi buang semua serdak-serdak ikan ke, serdak apa yang kita goreng, cucuk ke apa ke. Lepas tu simpan dalam bekas yang tertutup, yang elok lah. Dan elok lah ya, kalau nak guna minyak yang dah digunakan ni, jangan lebih daripada 3 kali. Memanglah antara kelebihan menggunakan minyak terpakai ni, kita boleh jimat. Dia kata jimat lah CZ. Oh, dia kata mau nak beli minyak sampai seminggu sampai 2-3 kali, 2-3 paket, 2-3 botol. Jenuh. Tak apa, jimat boleh, tapi kena jaga juga kesihatan kita nah. Antara lain, minyak yang kita gunakan dah berkali-kali itu boleh menyebabkan risiko kepada kesihatan kita, khususnya ganggu jantung dan sebagainya. Lepas tu ada risiko lain pula, boleh rosak rasa masakan kita. Kita duk rasa macam betul dah resepi yang kita duk salin ni, duk buat selalu dah, rasa dia okey, tapi hari ni awak rasa pelik. Rupanya minyak yang kita gunakan tu, dia menghilangkan rasa asli masakan kita. Ha, itu dia. Kalau nak tanya elok ke tak guna minyak terpakai, boleh lah, tapi jangan lebih daripada 3 kali. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua. Jaga kesihatan kita elok-elok nah. Dari segi kita buat penyediaan masakan ataupun kita masak, kena utamakan kesihatan kita. Okey, terima kasih. Jom terus setia lagi bersama dengan kami di Kedah.

0: anda dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555. Satu talian untuk dapatkan sokongan.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: dali.
1: 488 24434.
2: Hai semua, saya Ernie.
3: Saya Syamil.
4: Saya Ali Usata. Terima kasih yang menyokong, mendengar
5: Kedah FM.
6: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
7: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Hang pergi beli ayam dah lagi?
2: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
1: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
5: Dengarkan Radio No. 1 Utara
6: 97.5
5: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan, ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
2: Dengarkan Kedah FM 97.5. Mesra Harmoni.

Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan TNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 12 tengah hari.

0: pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Sultan Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan, pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Ini pula berita baik buat seluruh rakyat Malaysia. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia akan disiarkan secara langsung di Radio Televisyen Malaysia RTM. Perkara itu dikongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di media sosial. Beliau berharap siaran langsung ini memberi peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai deparan perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapat bekalan nikotin.
1: Dari segi otak, kita ada dua reseptor, acetylcholine satu, dia efek kepada brain kita. Sempat dia menggantikan satu reseptor dalam otak, dia menyebabkan dari segi pembelajaran, dari segi memory, dari segi behavior dan mood. Bila vaping yang banyak, menyebabkan perkembangan otak menjadi tambah perlahan lah. So, efek dan kemasa panjang, mungkin dari segi pembelajaran dia berkurangan, dari segi behavior dia berkurang, dari segi impulsiveness pun mereka lebih. Dari segi ketagihan. Ketagihan ni suatu macam dadah juga. Tak ada banyak beza. So, bila mereka yang mula terlibat dengan ni, mereka akan, itu kita panggil withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms ni, bila dia tak nampak benda tu, dia akan rasa gelisah.
0: Profesor Dr. Siti Munira berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.08.20.0885 berbanding dolar daripada 4.08.30.4.0875 dolar pada penutupan semalam. Ringgit turut mengukuh berbanding euro dan pound Britain. Bagaimanapun, susut berbanding yen Jepun, dolar Singapura dan baht Thailand. Sementara itu, ringgit kekal diniagakan di bawah paras 4.10 berbanding dolar sepanjang September 2026. Menurut MBSB Research, mata wang tempatan itu bergerak lebih stabil sekitar 4.06 hingga 4.08 pada separuh kedua bulan lalu. Ia disokong keyakinan pelabur terhadap asas ekonomi domestik yang kekal kukuh. MBSB Research menjangkakan ringgit mencatat purata sekitar 4.01 bagi 2026 sebelum berada pada kira-kira 4.03 menjelang akhir tahun. Ini pula berkenaan kualiti udara akibat jerebu Sri Manjung Perak, satu-satunya kawasan yang mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 117 setakat 11 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar, 44 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan sederhana, antaranya Shah Alam, Petaling Jaya, Klang dan Nilai, manakala 4 kawasan merekodkan tahap baik. Di Sabah, seramai 118 orang daripada 41 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara di Penampang pagi tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan banjir berlaku susulan hujan berterusan sejak lewat malam tadi. Paras Sungai Moyok kini mencecah 9.1 meter melepasi paras bahaya. Banjir menjejaskan 15 kampung dan kawasan perumahan, manakala 12 laluan turut dinaiki air tetapi masih boleh dilalui. Penduduk di kawasan rendah dan berhampiran sungai diingatkan supaya mematuhi arahan keselamatan. Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Johor merampas 23,000 liter diesel serta 5 lori bernilai keseluruhan hampir RM1 juta ringgit dalam op taring landai di Masai semalam. Komandernya, ACP Nur Azman Jamal berkata, operasi itu susulan maklumat awam mengenai kegiatan penyelewengan diesel. Seorang lelaki tempatan berusia 50 tahun yang dipercayai bertindak sebagai pengedar turut ditahan. Polis turut merampas 24 tangki berbentuk 4 segi, 2 pam elektrik dan hos. Kes diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Rehidup Johor untuk tindakan lanjut. Dua pelajar sekolah maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan di Taman Perpaduan Ria Tampun pagi tadi. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Sabarudin Nur Ahmad berkata, kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal. Katanya, tiga pelajar tersebut menaiki motosikal sama dan dua mangsa disahkan maut di lokasi. Seorang lagi cedera parah dan dibawa ke hospital untuk rawatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syah Firdaus Sahrom meneruskan cabaran negara dalam acara Kerin Lelaki selepas menempah tempat ke separuh akhir. Kedua pelumba negara itu memperoleh tiket automatik selepas menduduki tempat kedua dalam saringan masing-masing. Aksi separuh akhir dan akhir Kerin Lelaki dijadualkan berlangsung petang ini. Sementara itu, Nur Alisa Muhammad Farid turut mengesahkan kemarahan ke separuh akhir pecut individu wanita selepas menewaskan pelumba tuan rumah Aki Sakai 2-0 pada aksi suku akhir. Alisa akan berdepan Yuan Liying dari China. Bagaimanapun, Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri gagal mengikut jejak Alisa selepas tewas 0-2 kepada Chiang Yulu dari China. Izzah Izzati akan beraksi dalam perlumbaan penentuan tempat kelima hingga ke-8. Kehangatan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 semakin dirasai di litar antarabangsa Sepang apabila pelumba dan peminat mula membanjiri di litar menjelang perlumbaan hujung minggu ini. Pelumba Racing Balls Liam Lawson meluahkan keterujaan dengan sambutan peminat yang disifatkan sebagai sokongan padu. Katanya, fokus utama adalah memberikan persembahan terbaik bagi membantu pasukan yang mengutip mata penting. Cucuk hujan yang dijangka berlaku turut menjadi antara cabaran yang perlu diberi perhatian. Luar negara, banjir besar di Nepal mengorbankan hampir 1,500 mangsa, manakala kira-kira 5,800 lagi masih hilang. Namun hanya 112 berjaya dikenal pasti dan diserahkan kepada keluarga. Sebanyak 3,685 sampel forensik kini menjalani ujian DNA bagi membantu proses pengenalpastian mangsa. Ketua Seksyen Biologi Makmal Sains Forensik Kebangsaan Nirajan Tapa berkata, pakar menjangkakan proses padanan DNA dengan ahli keluarga mungkin mengambil masa beberapa minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan DNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih utama 12:30 hari kembali semula bersiaran bersama dengan kami di Kedah FM.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
2: Interaktif 10.2.
1: Saudara, terima kasih untuk anda yang setia kembali bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Dan seperti biasa, hari Jumaat 12.15 minit tengah hari, kita akan bersama menerusi rancangan Jom Ikut Sunnah, terbitan rakan tugas Firuz Sanjih Husin. Nantikan selepas ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Langkawi meneroka pelaksanaan perkhidmatan kapal penumpang elektrik sepenuhnya yang pertama di Malaysia bagi operasi komersial merentasi laut terbuka. Langkah itu direalisasikan menerusi pementeraian Memorandum Persefahaman MOU antara Langkawi Port Sdn Bhd LPSB, Syarikat Bersekutu Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan Yinson Grishtesh YGT. LADA dalam kenyataan memaklumkan cadangan perkhidmatan itu melibatkan laluan kuah Langkawi Kuala Perlis sebagai usaha memperkukuh kesaling hubungan Langkawi menerusi penggunaan teknologi pengangkutan laut. Kerjasama berkenaan turut membuka ruang kepada penerokaan penyelesaian mobiliti laut berasaskan tenaga elektrik selaras dengan usaha memperluas penggunaan teknologi pengangkutan rendah karbon. Sebanyak 4,447 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah terhadap pemandu warga asing atas pelbagai kesalahan sepanjang pelaksanaan operasi pemandu warga asing PEWA sejak 17 Jun lalu. Dalam tempoh sama, 164 kenderaan disita, terdiri daripada 128 motosikal, 28 motokar dan 8 kenderaan lain. Bagi tempoh 28 hingga 30 September, Opkhas Gempur PEWA pula memeriksa 115 kenderaan dan mengeluarkan 28 saman selain menyita 16 kenderaan yang melibatkan pemandu warga Rohingya. Antara kesalahan utama dikesan ialah pemandu tanpa lesen sah, lesen kenderaan motor LKM atau cukai jalan tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans yang sah. Sementara itu, JPJ Kedah dalam kenyataannya turut mengingatkan pemilik kenderaan warga Malaysia supaya tidak menyerahkan kenderaan kepada mana-mana individu tanpa memastikan keperluan undang-undang dipatuhi. Pemilik kenderaan bertanggungjawab memastikan individu yang dibenarkan memandu mempunyai lesen memandu yang sah, manakala kenderaan mempunyai LKM dan perlindungan insurans yang masih berkuat kuasa. Kegagalan mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan selain meningkatkan risiko terhadap keselamatan pemandu, penumpang dan pengguna jalan raya lain. Penguatkuasaan itu merupakan usaha berterusan JPJ Kedah bagi memastikan semua pemandu, termasuk warga asing, mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya. Cadangan pembinaan jalan baharu yang menghubungkan laluan persekutuan FT-001 di persimpangan Pantai Johor dengan laluan persekutuan FT-175 di persimpangan Hutan Kampung, Kampung Bohor, Kota Star kini diteliti menerusi kajian. JKR Kota Star dalam kenyataan menyatakan kajian itu melibatkan bahagian perancang jalan, Kementerian Kerja Raya KKR bersama Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Kota Star menerusi lawatan dan kajian di tapak bagi menilai kebolehlaksanaan cadangan berkenaan. Antara aspek yang dinilai ialah kesesuaian tapak, keadaan topografi, akses jalan, utiliti serta potensi pembangunan jangka panjang. Penilaian itu penting bagi memastikan sebarang cadangan pembangunan jalan mengambil kira keperluan semasa dan masa hadapan selain aspek teknikal serta kelestarian infrastruktur. Sekiranya direalisasikan, jalan baharu berkenaan berpotensi memperkukuh jaringan perhubungan di kawasan terlibat serta meningkatkan aksesibiliti penduduk setempat. Namun, cadangan itu masih tertakluk kepada hasil kajian dan pertimbangan serta kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Seramai 43 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah dalam operasi penguatkuasaan selama 2 hari di beberapa lokasi tumpuan di Langkawi. Operasi dijalankan Unit Tindakan Imigresen, bahagian penguatkuasaan JIM Kedah dengan kekuatan 21 pegawai menerusi Ops Lera, Ops Dandan, Ops Sapu, Ops Kutip dan Ops Belanja. JIM Kedah dalam kenyataan memaklumkan kesemua yang ditahan berusia antara 18 hingga 56 tahun dan disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Daripada jumlah itu, 17 merupakan warga Bangladesh, 11 Myanmar, 11 Indonesia dan 2 Pakistan, seorang India dan seorang Mesir. Operasi turut membongkar kes melibatkan 2 pemegang kad UNHCR dan 2 pemegang Pas Lawatan Kerja Sementara PLKS yang dikesan
berkaitan penggunaan dokumen disyaki palsu. JAM Kedah menegaskan penguatkuasaan akan diteruskan secara berterusan dan bersasar di seluruh negeri, termasuk kawasan tumpuan pelancongan seperti Langkawi. Tindakan turut ditumpukan terhadap pihak yang menggaji, melindungi, menempatkan atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan Undang-Undang Imigresen. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Radio Kedah. Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: Radio Malaysia Kedah. Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: 97.5
0: 90.5
1: 88.5
0: 105.7
1: dan 105.1.

0: orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: 97.4

0: 26.
1: Hashtag layan.
2: Rabies bukan sekadar gigitan, ia boleh membawa maut. Rabies merebak melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutama melalui gigitan atau cakaran. Jika terkena, cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian segera dapatkan rawatan. Jangan tunggu simptom, bertindak segera, lindungi nyawa. Pesanan ikhlas daripada kami, Gedah FM.

0: Kedah, Jumai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Costa, Langa, Pocosana, Telagamas, Kuala Nerang, 97, Wartar Halima.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: 97.5.

0: Sekarang maksudnya solat fardu asar bagi seluruh kawasan Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat kepada muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Keperluan mahasiswa dan universiti turut diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian. Beliau berkata belanjawan 2027 merangkumi keperluan pelbagai pihak termasuk pesawah di Kedah, nelayan di Terengganu, masyarakat rumah panjang di Sarawak selain sektor teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, keperluan mahasiswa dan universiti turut menjadi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan berkenaan. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar berkata, hampir semua acara yang dijadualkan dalam tempoh 2 hingga 3 hari terpaksa dibatalkan bagi membolehkan beliau memberi tumpuan sepenuhnya kepada penyediaan belanjawan 2027. Beliau berharap dapat membentangkan belanjawan yang mengambil kira keperluan pelbagai pihak dalam keterbatasan sumber yang ada. Langkawi meneroka pelaksanaan perkhidmatan kapal penumpang berkuasa elektrik sepenuhnya bagi operasi komersial merentasi laut terbuka yang dicadangkan menjadi yang pertama seumpamanya di Malaysia. Usaha itu direalisasikan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara Langkawi Port Sdn Bhd LPSB, Syarikat Bersekutu Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan Yinson Great Tash YGT. Cadangan perkhidmatan berkenaan melibatkan laluan kuah Langkawi Kuala Perlis sekaligus berpotensi memperkukuh hubungan pengangkutan antara Langkawi dan Tanah Besar. Kerjasama itu turut memberi tumpuan kepada penerokaan penyelesaian mobiliti laut berasaskan tenaga

agak elektrik selaras dengan usaha memperluas penggunaan teknologi pengangkutan rendah karbon. Inisiatif berkenaan dijangka menjadi antara langkah ke arah penerapan teknologi pengangkutan maritim yang lebih mampan dilangkaui. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Kulim melaksanakan pemeriksaan penguatkuasaan di beberapa premis tetap sekitar lunas. Pemeriksaan melibatkan 4 pegawai penguatkuasa dengan tumpuan terhadap bekalan minyak masak botol dan paket, gula, petrol serta diesel. Pemeriksaan turut meliputi pematuhan peniaga terhadap keperluan mempamerkan tanda harga, penggunaan alat timbang dan sukat yang sah serta penjualan mainan span lembut atau squishy. Hasil pemeriksaan mendapati bekalan barangan keperluan asas termasuk minyak masak dan gula berada pada tahap stabil. Pemeriksaan di stesen minyak pula mendapati bekalan petrol dan diesel mencukupi selain tiada aktiviti mencurigakan dikesan. Dalam pada itu, pemeriksaan terhadap tanda harga mendapati harga barangan dipamerkan dengan jelas, manakala alat timbang dan sukat yang digunakan masih dalam tempoh penentusahan yang sah. KPDN akan meneruskan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala bagi memastikan bekalan barangan keperluan sentiasa mencukupi serta peniaga mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Seramai 40 penyelia dan anggota penembak tepat gerak khas menamatkan latihan intensif selama 4 minggu di lapang sasar menembak antarabangsa Langkawi Lisram semalam. Komandan Pulpak Colonel Nordin Abu berkata Langkawi dipilih sebagai lokasi latihan berdasarkan kedudukan geografi serta kepelbagaian bentuk muka bumi yang menyediakan persekitaran mencabar dan realistik. Menurutnya, latihan itu bertujuan memperkukuh kepakaran serta keupayaan operasi penembak tepat pasukan keselamatan negara termasuk menguji konsistensi dan ketepatan tembakan jarak jauh. Beliau berkata kursus kali ini turut diperkasakan menerusi latihan area sniping bagi meningkatkan keupayaan peserta menghadapi pelbagai senario operasi. Katanya penglibatan pesawat Agusta A109LOH daripada Pasukan Udara Tentera Darat dan EC725AP milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM turut memberi dimensi berbeza kepada latihan berkenaan. Dalam masa sama, Leftenan Muhammad Ayub Johari dari 11 Regimen Gerak Khas dinobatkan sebagai penembak terbaik khusus ahli sniper, manakala Pribad Kasri Al-Bari Ismail dari Regimen 22 Komander menerima anugerah gerah penuntut keseluruhan terbaik. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM Muhammad Amar Aidit Muhammad Zain dinobatkan sebagai penerima Anugerah Tokoh Siswa Negara ATSN 2026. Pengiktirafan itu diraih berdasarkan kepimpinan cemerlang beliau ketika menerajui Majlis Perwakilan Pelajar MPP UUM bagi sesi 2024-2025. Selain berkhidmat sebagai ahli senat UUM dan ketua penerangan Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan MPPK, Muhammad Amar Aidit berkata latar belakang keluarganya yang tergolong dalam kelompok B40 menjadi antara pendorong utama untuk beliau terus memberikan khidmat kepada rakan mahasiswa, komuniti, universiti dan negara. Beliau berkata pengalaman membesar dalam keluarga berkenaan membolehkannya memahami cabaran yang dihadapi mahasiswa daripada keluarga berpendapatan rendah. Anak kelima daripada 6 beradik itu turut membesar bersama ibu tunggal selepas pemergian bapanya pada 2012. Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP menggesa penduduk di daerah itu supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit rabies atau anjing gila yang boleh membawa maut. MPKP dalam kenyataan memaklumkan Kubang Pasu merupakan antara kawasan dalam rabies immune belt selain terdapat kes kematian akibat jangkitan penyakit berkenaan. Subangan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mendekati atau cuba menangkap sendiri anjing liar yang agresif
atau menunjukkan tingkah laku luar biasa. Sebaliknya, sebarang penemuan anjing sedemikian hendaklah dilaporkan segera kepada MPKP dengan menyertakan maklumat lokasi serta gambar atau video jika ada. Dalam pada itu, pemilik anjing diingatkan supaya memastikan haiwan peliharaan mempunyai lesen, mendapatkan vaksinasi, sentiasa dikawal dan tidak dibiarkan berkeliaran. MPKP berkata kegagalan mematuhi peraturan berkenaan boleh menyebabkan tindakan penguatkuasaan atau kompaun di bawah Undang-Undang Kecil MPKP 2011. Orang ramai yang mengalami gigitan atau cakaran anjing pula dinasihatkan supaya segera mencuci luka menggunakan air dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum mendapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Program Alustar Free Saturday ASCFC kembali memeriahkan suasana Bandaraya Alustar menerusi pelbagai aktiviti riadah, kesihatan dan komuniti esok. Antara aktiviti yang disediakan ialah Kedah Pink Run sejauh 5 km, Tech Smart Breeze Walk 3 km serta Jom Kayu Geret. Turut diadakan senam robik dan zumba, Explorers KPTM, pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi dan komuniti serta persembahan pancaragam dan gendang 24 musim. Dalam pada itu, beberapa laluan jalan raya di sekitar bandaraya akan ditutup sementara bermula 7 hingga 9.30 pagi bagi memastikan kelancaran program. Sehubungan itu, semua pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang bersesuaian sepanjang tempoh penutupan. ASCFS dianjurkan sebagai platform menggalakkan gaya hidup sihat selain menyediakan ruang interaksi dan aktiviti bersama dalam kalangan warga komuniti Bandar Alustar. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada. Tak perlu stres, buka radio dan relax.

Relax, do enam. Hashtag layan. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. Six, seven years, they have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global. Bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
6: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zi Log 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Si-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memerlukan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Bukit Dedap Seat 105.1.

baik muslimin muslimat maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

0: And
1: azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Jumaat.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan syok.
2: Dia
1: Same point. Dan syok.
3: Kedah FM.

0: Sipo.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_RTM, TikTok Kedah_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor. Susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut, kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di tengah harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan akaun stability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di kedai.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak beti orang depan ni buat kereta.
1: Tak baiklah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM. Zing Zing Express.

Jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Music Express.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, filem Saja Hasan merupakan antara filem Melayu terawal menggambarkan situasi yang berlaku ketika Perang Dunia Kedua dahulu. Dikatakan lokasi utama filem ini dilakukan di hutan belantara sekitar kawasan Port Dickson. Malah, filem ini juga menggunakan dua orang askar British sebagai pelakon.
2: Zim Express.

Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda stres dapat meningkatkan risiko serangan jantung? Tidak dinafikan bahawa stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu dan membawa kepada pelbagai masalah, malah membabitkan emosi dan fizikal. Stres berisiko 1.5 kali ganda lebih tinggi untuk mempunyai masalah koronari jantung.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Flip.
3: Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM yang dengarkan di frekuensi kami 97.5. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook Kedah FM, follow lah sekarang. Banyak tau konten-konten yang terbaik yang telah dihasilkan oleh Maxot Kedah FM. Yes. Okay, baik. Dan yang pastinya untuk pagi ini, kita nak kongsikan lagi untuk anda semua semasa di Kedah FM.
2: Semasa Kedah FM.
0: Kalau tadi kita dah pergi ke dalam negara dan sekarang ini kita nak pergi ke luar negara pula, kita nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan berita yang terkini. Kanada tubuh Majlis AI Kebangsaan Perkasa Dasar Teknologi, yang mana Perdana Menteri Kanada Mark Carney melancarkan Majlis Kecerdasan Buatan AI Kebangsaan bagi membantu kerajaan membentuk dasar bertanggungjawab terhadap teknologi yang semakin berkembang pesat. Okey. Dan seterusnya, G7 ataupun G7 lepaskan 100 juta tong minyak mentah diesel daripada rizab, yang mana negara kumpulan 7 G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rizab strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Okey, dan seterusnya, 58 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Kira-kira 58 juta kanak-kanak pelajaran tidak bersekolah pada 2025 dengan pemotongan pembayaran dikuatiri menjejaskan akses pendidikan mereka. Okey. Dan sedikit kita nak pergi ke dalam negara, yang mana Muzakarah Haji Kebangsaan ke-43 bincang 7 kertas kerja. Jadi sebanyak 7 kertas kerja akan dibincangkan pada Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan ke-43 yang menghimpunkan hampir 200 ilmuwan Islam bagi meneliti ilmu fiqh haji serta keperluan semasa bakal haji musim 1448 Hijrah bersama dengan 2027 Masihi. Baik, itu sahabat kongsikan untuk anda semua. Okey, kejap lagi insyaAllah dari semasa ke semasa kita kongsikan lagi. Dan yang pastinya untuk pagi ni 7.30 pagi kita nak bersama dengan rakan kita di utama Med Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan cuaca hari ini. Selamat bersama semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh